0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Өзі айолларымыз кейінгі бетті жәмиятымызда күчейі бары япсызлар да. Мәне адди мысал, базарға кірсәңіз, сауда қылияп дүргәлләрді, неч фойызы айол кіші? 90 фойызы айолларын, бір арты еркей базарға кіріп қаса, айоллар күлияпты. Ано еркейді хатыны йоғы мүкін дияп. Оқты үчілігем, айолларға өтіп кілтіп алды. Докторларымызды 80 фойызы айоллар. Бақшаға барсаңыз, 100 фойызы айолларын, раддом, өзәрейді ке. Өзәрігін Настрадамыз деген башаратчы бар екен де, білесіздер, өші Настрадамыз деген башаратчыны, башаратыға қарегенде, 2035-інші илден башлап, матриархат заман болып, айолларды заманы башынар екен де. Бұ дегені, жәмиетті айол кіші білен, еркек кішіні вазифасы әлмәшер екен. 30 ил қапты орталар, Құрматты еркейлер 30 ил қапты. 30 илден кейін сіміңен бізім 70-ден өтіп кеткен боламыз. Аяллар заманы болады мы? Еркейлер заманы болады мы? Үнчәлі фарқы болмай қалады ю? Бекін ойлап қарен аяллар заманы олып, жәмиет дейім аяллар хүкімран болса, ойла дейім аяллар хүкімран болса, 30 илден кейін еркей бейчара нема қалады ойлада, аял кіші хүкімран, еркей бейчара ерталап вақли тұратта, Өлілерді сұпырып, суларды сепіп, чайларды дамлап, наныштан тәрләп, ойнекке бір қарап, саш башыны тарап, әгер қоган болса. Кеча ішіп кеген хатынды алдыға кіріп, түрінгенді хатын әке, ішке бара еліген вақтыңыз өп қалды. Дөп хатынды үйғатып, хатынды ішке, балларыны бақша кетелі барса да, аяллар заманы өп қасайу, Бақшадагі тәрбиешілерім, еркейлер болса, үпейтті бақша апей дейілмесе кен, бақша әкей дейілер екен. Бақшадагі шиарларым өзгерген болар екен де, ата білен бала, гүл білен лала. Шиарды қарайында, аяллар заманы опқасы еркейлерге бітті таманы зор болар екен ки, қызлардан егітлерге соуч келер екен де, қазір башланыпам қалды ауызы. Енді келін таманнан кім соғыш оп келіш мүмкін? Келінді тағасы, әмәкісі, соғыш оп келішіп, егітті дедасыға қарап, сізді оғыл бар екен, бізді қыз, шо қызымызды көңілі оғылыңызге түшіп қапты, сауап ішті башлап, екеласының башыны бірләштіріп құйсек, неме дейсіз? Сізді егітті дедасыға соғышларға қарап, енді оғыл бала, бір оды қасмы? Мысалы палахман ташы. Оғлымыздан барген жойда тініп, тінчіп. Уәлі жуәлі болып, пәлей язып, хамейләп кетсе болды. Сора кәнді әйбі ұқ, келін бала қетті ішлейілдер. Дұса келін бала мы? Кәмасшы. Бадырин ташиді. Дұса соучылар, жа, ойлаларыңен біз бапакен. Өз оғлымызды аясыян трақтыршиді. Дөп тұрса да, аяллар заманы өп қаса, екіте шуғырақ аял кәбләшіге тұрген болса да, құлпыңызса, көрінмей қалдыңыз, дұса санаторыға барып дамап келдім. Қайсы еризді ап кеттіз, қызығымысыз, орманға отын көтарып барып олады мы? Дөп тұрса да.
1: Хангамы ұсталары.